0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambica.co.mz. Ngoma.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Nera na chala kai wara thano sa o sisel ni mitala sa ya makuma thano ni kina ko thano I halaka mitala thano pahi uini wele mikrofon na huma putu uini pachare o uini na miselo sa nihiku nela no lelon sa mora analfandika hakela o mwenye ra wanyu aiwa moni lokutora mteko apama ni mi vakiri o melange e bairu yo shpansan hini e bairu ni mukuma ukuma o shpansan o melange wakili wa mwanayo na hala bano ni wiriane machipo vakani na vinyaka na halo pacharanto lale ya miselo sani hikune la nolelo na wiriane ala aiwa anova milachu.

0: kumanilo wa ihapari.
1: Ihadi so wilediwa anopentahuni muniwa. Ohiyu wena matanu, mahiku aneta ya mloko mosani mosa. Mweri wa setembru, mwaka wa 2026. Kwa mkuma nilwa huyo la wanroho suwala wii, ama hole la omempa, anikuma la muteko, wali lihiria anamawani, inamu nasowika sopa, nyogati wepula wapiyavale. Na bihabari kena kwenye suwala wira, okilimani, so kore nyo mpwa heruwa mieri mitani na masasopa cheria, miha, so uma mpanta mosaru, uerutu, ni himia AVC. Mutenke sa malushu, oniasa, ama hole la ya ambara muteko, wawire la wanliliwa, wiiwa wa malushu, onisukumela mahikuene. Ia nisikina, dimesi nroa jisuela wampu heruwa mkuma nloa huyola, utokihiwa na kumiheriwa ni abudhuli afai, waka liheriwa umakina ni mamu tomari. Mnugure nle wa mura arlovo, buwa noite. Tisi sa nimpata kalahu mitonya rosa reportaje. Shekartari ashtatu, oniasa, to watu meria ama holela amiala nasohi na hiyana, wira ya holelaka esueleke inamuna sowarumela atru. Maria Fazenta.
2: Secretario de Estado Provincia de Oniasa Ono Pereira wa aholi le amialano singweheru ani epoma wi etarihe ke ikano sovari hamte kumasana sene ya wi enawa kelela atu yawe na rumela mapuru ale Silva Livoni ovekenle munihikuna na matano valishinga vavo onaye wi so kala mialano memo aholi le aya ankala ni sawapa ehiyaka ovariha miteko ni oakelela sana sene atu ya piaka mapuru ale. Antukoleli hendra ye muholi yowo ni wehera sa miala nsowe hiriwa ni epoma oniasa no. Muholi amala no akaleke yowo awiwa naneya. Ni wi ahiyeke ochekula miaha sohi kalati seyo ni seyo to sinkaja miha narisi nanariha sa mavarilo amiteko.
3: Quando chegarmos no serviço, temos que nos concentrar no nosso trabalho.
2: Vamos soncano yola wolelo, mu osomi yola na kwela wisa wiwa sanyo, mkushe male lihere akina mapuro hiyana hiyana. Na na kwela wii ama polisia ya kandeva ava, ama transitu awehera miseweni ya kandeva ava, na ve awehera sa ukumi ya kandeva ava. Eri mapuro mwe mwosi nkumelela soka jamihe ya vanchene. Vawise ya singu seri wava, sirise yo sinisa kavihere ovariha miteko. Na ve mpanta wa wakalihani wakadela atu yale ayulu mosikina akina, so virikana ni seputikis. Vari wakwele ya wakalela sana sene, wakalihama sana sene, no na wii nina kachamiheya, wala tula yale angwerano. Sayulu mo eyo inigwa mo, ekandena na metekwa mo mo, enakala ni otapulela saseyo anakwelaya. Ni wale masunta pulendaho a Silva Livoni, sekretario a Estado Provincia Yoniasa, uluma va musonkano wa raya osomi wa usihiwa miaha sohia na hiana antoko sa mota wawera wiwa nana ni atu, mpanda wa aholeli amiala no seyo, singweherua ni epoma. Musongano wa rehererue ni amuloko wa Instituto de Formação e Administração Pública ya Autárquica ifapa yolishinga.
1: Mwalano niweheri ya miteko sa muhaku ni sanakoso mawani o distritu wa Gurue. Apapa hera mirerlo so hiena hiena sa solia se yo sa vindo katiaya. Nusha Rodriguez.
4: Nikoro na miteko samuhaku, epoma ya wana Gurue omukoni wa ya provinsi ya Zambezia, asuka, emeche ya chunu tumi hiwa ernono erecha ye lapaha ya sinama. Muselo lalewe ni muhole kupwete na kulela miaha, soapu wa asinami provinsi ya Zambezia, Malimuji Andradi. Yola, oleli henre wini hikutini hiku anakuma eaka ose kurampuru yole achu anatumihaya emeche. Enaya wonto mwetila yele, epanya emeche yela, ernono erecha yela, ya elapaha. Malimuji Andradi, oche nyera wimia haseiha, inere asha na sina mayale anipiwa mawani. Ohito nikuru naya, nina romeliha, olapela wimia haseiha, imalihiwe.
0: Foi constatado essa anomalia da tuberculose na carne bovina em toda a carne.
4: Ntako sa hona la pahu akwihu ya kelewo ya hona wi emechele ya ikalano elapaha ya sina. Ntoko machanka rahu na nrumaya malamulo ni vahiwa hu ina la panu mteko sa hona. Na panya emeche erihiha tenkuriha nari okeriha ochai wana loko. Wana wi emeche emeche achupotu chuno para. Eraya hihanto naruma wi na panya nasuka. Wi analoko ehikuse tivava hiva na opahuto asupai. Wi enani kadhira ni miteko seha so kusa emeche wi ehichojiwe omelo emruhele makacha mihukuchu.
0: A destruição seja total e que ninguém está pronto nem um único pedaço.
4: Muholi e kupete na kula miaha soapua asina mai provincia Vazambezia ona vosa ekuma anamutumiha otene aimeche wi enavarera imeche anatumihaya awopakato achu antuma wi enavaria tumaka imeche saya.
0: Todo aquele que quer abater o seu animal, no mínimo, tem que levar um inspetor.
4: Achu otene, anchu no wipa, maasinama. Tenko ni wopa, nari orwa, onveka muchumoha anikuru na hui erolo na mona. Wihiva, ni yewe weiwo unahala wipi wa maasinama yowo. Ntua na wii, na ya wo, na hala wo na makalelo emeche ele eraya, nari, nyuto muntuma, muna wampa wii mukale mpuro yole. Elukulu kwa na hala ayo rapi hiwa emeche ele. Naru ere herriwa wii etumi hiwa. Wii naikaramia haseiha sa irecha inaramu imeche sa sina.
0: Pode contribuir em grande medida para esses casos que nós estamos a ver nos hospitais.
4: Na taple la masua malimu Jandradi Muholi ay kupwete na kula miaha so wapua asina mai provincia Vazambezia.
1: Ama holela omempa, ankuma la mudeko, wali wihiria anamawani inamuna so wika sopaka ni okati uepula wapiyavale. Janeti Hortensio.
5: E distritu yomemba wa Mpula ama holelaya, anikoma alila mitekoso wale ilihira anamawani witenkasa yirelaka wika sopa ni mehasa mkalelo wakati eyita enatamela 2026-2027. Omemba, e distritu emosa eva provincia ya Wampula ya mono wopahari mwakati mwaka enihoshe ya ni mehasa wakati manchene inona nea upesha kasa ya mampa ni otipa kasa ya irampa mwaha wipula. Mushatoro omemba manwe sintura osuliha oradi Musambiki we omuta ola guveruni anamapenteleaya anihole la miteko soa kaliheria apinatamu anura avaraka miteko soa leliheria anamawani we anateka mampa ya mapuro yale oromelea ni mirerelo soromelea iniweria okatiola wayeta. Wamolumo amahole la ola osuila hui, anrua akumali waka makuru aniweheria miha sa mkalilo wakati, we anakaliheria okasopa miha se ya samavirikandilo mkalilo wakati, mono yola ama provincia.
6: Nós tivemos 3 ciclones, situação que em tempos anteriores não acontecia, mas o tempo, até a literação, mudanças climáticas que se falam.
5: Avira amanankaya araru, maha mosa, okalai ni wahireya. Wahimwa ka mavirikanelo mkalelo wakati ekekai, ni nona mlapu mahumu, wakuta mwaka ni hawaka. Amu haro yahu, atu ya aniyariwa kuyiri haiyaka miloko mitanu. Arikimu iwa pahi mwanankaya, nto mwahawa ivavo, akala makuru, anale liheria anamawani we, anaitoki ha. Okala ni nata mela okati waita.
6: Kumu pisamu za populasa, para sempre sare preparada, no sentido de agora estamos na próxima época chuvosa.
5: O memba, nin lelo onteki wa mirerelo iye sa aposhaka siwe ni miaha sa mkalelo wakati mwaisana ikumelo mampa ana mawane mirerelo mumbaru wa miteko sa guvernu isala ni irampa.
6: A nossa estrada, o governo central já nos deu a mão, vai se construir a ponte de Betão sobre o rio Niheke.
5: Irampa no kaliheru na maholela enoteki wa e ponte ya Betão muro Niheke. Mulipa wa oteka umutola ba onavere ikaruma. Sova rano muteko, vamos haru, ni wavereri wa atu o kaliheria miteko seya, onoro wa unikaliheria manjene, mwaisana, kanarere o hawa.
6: Tínhamos que estar 5 horas para chegar a Nacala por controlando através de Tijerigere, Covô, para sobre sair a Nacala Velha.
5: Manuel Sintura, mshatoro e distritu yo memba, ulavulaka miteko, ama holela anikomalela ya, wiriluaka eyita enatamela 2026-2027.
1: O gabo delegado Nia Sofala, o provincia se asopeli yotanno ni eria riela po ahuela si hakhele la mukhali heri wa msuruku onire liwa ikete lo sopitu kushiwa mukhalo kathi ze Gabriel
7: e provincia o Cabo Delgado ni usofala china hala wakhela msuruku okhala ka imilion pilicho euro wachira okurumicha woria ngina chopavela wakhulela itafauti chino wanela ya mavrika na chelo o wakatini chithu chotutuwa ndeko witania ka wachira ukikichera makhalelo olumwenku mu laponi hu iwana kankhaini miphwinko chowakhulela isidadi chino khala ngrekhere ipahari nitekwani yoyo unohala uvaria imunisipio yopemba ni uwibu iprovinsia ya Cabo Delgado ni ubeira usofala ndeko unokhavehera ni mphwinko wachira wiwanana ni wunuwiha wo Italia ni unohala uholile di nthonkomanelo mmocha witania ka avsi wiwana kankhaini ichikola yulupale yo Milão Lúrio mphwinko E35 ni nthonkomanelo feisi olumachaka ni kunarunteko vo isumana isidadi yopempa ukati watukulia ya ntekweni yoyo ngholeli nothonya na mitako cho Italia mu naponi hu Gabriel Anis endabwina ndeko kunothonyera ukelela uholo wachera wakhumaliha na moani ni mirita chonteko chon naponi hu
8: la cooperazione italiana sta impegnata in una ação abrangente e articolata che visa appoggiare lo sviluppo economico e sociale della provincia e rafforzare la
7: capacità unehelela uvara nteko uno pavela ukadhira unjeria wo hakuni unwa wat ova provincia ni ukomicha woria o merita jonteko ni anamoani ula ukatula uno kala ukati wa pavela uyumplela ivernu yo Italia uhala ukadhira
8: que redefine os paradigmas das suas relações com vários países africanos. Dentro desses países africanos, Moçambique é dos países prioritários.
7: Olmeja kukati watukulia ya nteko ngholeli omphwinko wo Italia nchokweni yolawela pwehu Fabio Strinetti andwira nupacharihia uvaria nteko wanahala worakanya uphwanya ngina wethu inophavelelia.
9: O objetivo não é apenas melhorar a resposta às emergências.
7: Mina wedu inopavelelia kahipasi urerihela itafauti chinapuna anamuani. Nansu chicho, ukavihera wajira, unemacheriha chitu chotutua, mimawani mi. Itu unupale uri, unuiha mipanko cholipiha, isidati, mhina umevrika na chelo o wakati.
8: Presidente
7: do Conselho Municipal Yopempa Satar Abdul Ghani, pankenle ushaiti ukati watukuliaya hakupalela ukulvela wira ndekweni yoyo ureri hele woria wonelela wopihani uhimia chamana na ekweli wachira ukuihera itafauti chinowanela ya mavirikana chelo o wakati.
10: Para o município de Pemba, este programa não deve ser apenas uma iniciativa de cooperação.
7: Ele programa é lá em município de Pemba, o Icale Paz, em Teco Uibanana, em Pavela, Icale Icarma Yekweli, Yovricaniha e Cidade, Irerihele, Mananehu, Owanela Chitu, Chowopopiha, Ni, o Pankelela Miteco Chopavela, Uvara.
10: E melhorar recursos num processo participativo.
7: Ndeko Uitani ya kakambiyu, unuweheria uhala ulokela mieri sita.
1: Nenroa sisa lempaka o Tanzania, umpunye na mpata ni amuteko Monteiro Bonifacio. Yole ndonu wele hapani suwili hawi, migarasaun oniasa, onivara muteko waweheria malapu weliwo. E lapu ahu, wolu telila nani o Tanzania, wainamuna woku mahali hiwa ivarliwo.
11: Mwalani wa migarasaun oniasa, unavara muteko wa olipiha owehaweha, ulapu wa mwilano wa elapo ya Mosambiki ni Tanzania, wiwaniwe ni ananyata, alama hukuwa kani evirale, ehisale ni puroni mosa na opira aleto o reserva ya Oniasa. Mwayeyo, ni kuruni mosa, ni holiliwa kani mutoko ene amwalano wa migrasa wa Oniasa, Marku Zalbinu, novara muteko wa mwilano ni wa umacheje, edhishiritu ya Osanga, no aleli hanraya wo mapulisia wi ehi muhieke na rivakani mutu avoluwaka Mosambiki wohemi eriwa.
12: Controlara frontera, nao permitere migrasao.
11: No hale lihera mapulisi ya uye natune ewehaweke mwindano, eha hieke atu evoluwaka mwailapo ya Mosambiki na rekumaka mwailapo ya Mosambiki kelako Tanzania wohemi eriwa, enatune ya wawe haweha atu, ale enakavihera we atu a ilapo sikina evoluweke mu elapo ya Mosambiki, owe haweha ha masene mwilano okali ha mwiwana no ni atu nyoko atu ala enna kavihira osweli ha sasineria mpua ma mwilano ni sasha owe haweha mwilano ula va e provincia ya Niasa eno kopihea ya ni ananyata Marcus Albino o himatowi o lepa sa makata miho moten esweliwe ni astokwene a guvernia o macheje alato iri makata miho atu o mikanyelash mwilano ni elapo ya o Malawi iri a otipeliwa ikaruma sa opaka ipapelo sa wemiheriwa ulapuwa mwilano ya Kalawi mutho khala ni mukwa hawa wa kuveya
12: daqueles documentos que nós chamamos de certificado de emergência posto administrativo de segundo congresso
11: ti ipapelo ni tana hu certificado de emergência mtokono nahu epoma ya umacheje hiyane shifrita leto kwene vano ati avariwa ka ena tuna opanya ikavi hero mu elapo ya o Tanzania wi elapo mwilano sina hoelia ipapelo sinitanywa certificate de emergencia makata miho alatho no upanya udishiritu ya umekanyelash no mtokwene ayepoma ekane mpaka musatoro aidishiritu ele avekilae yowera witipele uikaruma sa opaka ipapele isa makata miho mothene ala na hala ukusha ni nswelihe wa asitokwena hu yowera none enawerete hivi
12: resposte de saúde da contraparte.
11: Masu amtokwene a migração uniasa Marco Zalbino ulmaka mpua mwamkwa araeno wa oweha mwilano elapo ya Mosambiki ni o Tanzania. Okumela odar Islam ehali ela vahiru ni miano Monteiro Bonifacio.
1: Ni hoshkurla ni Monteiro Bonifacio. Okilima ni wakwara nyiwa mpua herua miyeri mitani na msa sopa jeria miha souma kawerutu mpanta mmosa ni himwa AVC. Nusha Rodriguez.
4: Nikuru ne kume shpitale toku ene poma ya vachuabi provinsia wa Zambezia awakela arecha ya pwahevi milion emoha mieri mitanuna moha ea kaela arecha ernono makacha miho mwili ni ihinawe meririha olapa mteko saya. Muselola, ulaliweni muhole kupwete ya mteko soa kavira achuyale ernono makacha miho mwili ni ihinawe meriri olapa mteko saya anikuru ne kume shpitale toku ene poma ya vachuabo Luis Nsele. Numero nlani la lewe, enono iha wachere ya wachu anakala ni makacha miho yala anapia otanatanaro. Hivano wake la reja enono makacha miho hiyana hiyana. Katamuchu na mkavi herantoko onone ye wijela. Nwake la reja ya hawera weja mekaya. Akina ya hawero mumula pama. Ni wakenla hun otene na makavira katamuchu ntoko makacha miho onru heye.
13: Capacidad de respirar normalmente.
4: Luigi Nsele, onaopa analoko tena ya provincia wa Zambezia wi enachela oyasolia inakaliha pama ekumi. Ehiyaka, oyaso hapala ni souria iri ichu inananariha mwili. Soka ya solia inavini hairecha iri mwili ni mwahu. Ntoko seha, sosa rehiwa mwinyu, nari seha to isarehiwe maka. Sosa ruha mwini nalucha sehe iriso uria. Sehe inakumihiwa mfabrika. Sina tanya irecha. Shashaeli ya diabeti. Nari yoya ernono maka wajato. Ena ruha makacha miho mwili. Nihichuwanle so uria. Ntukwe vinyo. Mahiku wala ninko achu. Hanichuwa. Eura yote nena mwinguria. Ena tanyanto irecha ya AVC. Achwa ni trombosi. Nina ona mwava no mahiku yala. Ernono makacha miho yala. Kalaivava yela. Ya recha ya achwa to kwene. Nere asito kwene. Si cholelo. Ana mwava nene. Toa na olia. So hapa la nari uguria. Ivi. Na tapla la masuwa Luigi Nsele. Muholi ekupwete ena kavihera achu. Ernono makacha miho mwili ni. Ehinawe meririha olapa mteko saya. Munikuru ne shpitale to kwene. Epoma ya vachuapo. Na kuma vachuapo. Nusha Rodriguez.
1: Omarupa. Onro wetihiri wa mweri wa utuburu. Onirwa. Muteko waka yuwa matala yeriluwa kana mawani tepi amu avano. Fernando Dama.
14: Papuma ni yu marupa onkota mweri otuburu onwo. Muteko wole puleliwa misewe omtetewo kafizero. Wereliwa ka o wananiwa mukalilo wojia etaya onrunya wanania omtete ole. Meruku ya hati sa mwalano onitinwa desenvolvimento territorial y ambiente. mana ya mwalano onwe hasa olepulila nene sene itaya ni naveto samarlaite sotene senurukura wiranaka ni mwalano wa onu abitati ni onailwa ofukuliwa mukalilo woche ya itaya ompanta ole wa provincia yuniasa mpuwama meruku iya simponyania silepululiwa ka misewe sinkwehera wiwanana impa sitipelingwe umtete ole ni navito matoko okwana machira mararu avahua epapelo ni itenwa duwate mtoko ni amarano ngweha sa olepulila mapuru omaka ni navito samarla soten sinrukuru lano provincia yuniasa Andre Gaspari ohima wera ori watunia ovariha mteko Warehera nensene matekeliwo ampa ni navitu waliwa malashi angwana na mukalilo wochi ya etaya ni ogusha ikokola sinapakeliwa adubu weriliwaka omalihua mukalilo wokumelila mahosho ochi ya etaya vapomani yomarupa.
15: Afila di marupa kadi korero untra.
14: Nimara ela ni mpanyani ya nipakaka misewe umtete woka fizero vapomani yomarupa. Nelaka wera ni maliheke mukalilo wokumilila mahosho oche ya etaya. Wera ni valiheke mteku ula nira na ni mwalano onyetano onu abitati. Sote ni ya nelaka wera ni vukuleke mukalilo ula oche ya etaya.
15: Pra todo kanto de habitação.
14: Andre Gaspar mtukweni angweha sa ulipulila mapuro omaka wala ovariha miteko sikina ni navito wanana mkalilo woche ya etaya o provincia yoniasa answili haka samiteko simvarihiwa uriluwaka ufukuliwa mkalilo woche ya etaya wapomani yomarupa. Okala etaya yoku ya omaruwa ni navito mkalilo wote kwa ibuloku mapuro o hiena hiena uhiwa miri tima hosho makina antanyira mkalilo woche ya etaya wapomani yomarupa o provincia yoniasa. Okumena olshinga Fernando Damas.
16: Nina tamela magisori na mkumanlo wa ihabari. Ihabari nitarla nawa. Ensu leho mperilo alimi yale anaruera korosho. Ulipi heria okapelela kami kaju saya. Santu za ukushtu.
17: Mbote nkeswa amendo wa jomusamiku wa mpulano. Wenu umperilia anamaru weria akorosho. Analipi heria okapele mikaju saya. Wakandia ya vose kiha. Wakamilu ya nashikoko. We ahinaka nereria maru werio akorosho. Umutio la senra silimiliwa kani umisiriwa mirete mekaju muteko nirilashiwa oturihiwa ashikoko antikerotuli muruweru wako rosho. Okuma wa odiu ni antriknosi. Uya tovo anirwa akomalihiwa kama tekniku ni mashitensionista amutengkisi yole. Maholo puro matuki herio ni ungweheria industria sa amutengkiso wa menduash wapunisa wa mpula. Gonsalves Nshoshoma osula wera wanikela wa mahiku unimwerine ya mutuku mano mosa ireliwa otukiri wa ihisapo sinruwa otumeniwa kakorosho ya ikampanya ya mwaka wa mutano mpaka mwahiyu. Gonsalves Nshoshoma onuumpreri ya alimi otepishweni wa mruwe riolo wakorosho otari hila kehiketelo sinsuli hiwaya ni matekniku hata maistensionista wakanlia ya vopaneri ya mruwe rio wa mikacho saya.
18: Sobretudo a questão do uso dos pesticidas.
17: Kinhima kavati wealimi ahana wa misara mreti saa mikacho ikuhata aru. Wapi wakati simpache riaya wali yasa itutu. Alimi hana utari helaka sooteni. Sinsuili hiwaya ni matea kinuku. Nirila huwi akorosho anakala korosho orerela. Ni anakuva otumwa merkadu siso pahi mulimi tonro wawe watu miha ni hisapo yoku wala wana korosho ya hilo kevale mulimi wakala o watu mihaka ni hisapo vakani nikahiyo tuyo loka na kila kiwe hamuteko wanivaraya mpako pio kati wanatu mihaya akorosho yawo.
18: Se não tiver qualidade, logicamente que esta castanha pode vender a preço mais baixo, que não é bom em função daquilo que são investimentos que os próprios produtores fazem.
17: Oni himaura província Wampula, ya hatumiha wa campanha ya mwaka wa 2025, oro mwaka 2026, akorosho tonelada, ikonto miloko metamisheshe ni itanataru, wampimu watukiringwe, utumiha korosho tonelada, ikonto miloko metamisheshe ni sheshe.
16: Oruyeva ze Gabriel. Ni habari suwe liha otengesiwa wa mwava no wakandiaya oli malaka upiti kusha mererelo ni mihasiki naku.
7: Provincia ya Cabo Delgado inehelela wa tengechacha mwava no wajera utatusera icholia chotafitia njina wanteko mmoja unupavilelia ukuhera ukelia ikarama ni wavahira nteko. Wanteko niyoyo unukumela njina chowa kulelia itafauti china kuna mayolima yayo imara chikinaku. Anakela ikarama icholi anoruweraya, nlatu wa ikalana manana osunka. Pocho, chavo isala pili, uinstitutu inetu chiha manana omalimilio ocholia yombalama, imocha inohala utitia na kuo ni ikinaku unsila. Ngina wante koyoyo, nguwa hawa pachera, unhala watengecha amavano 30 o distritu yontipwehi, umbalama ni unamunu. Kamto kwa tonka chaliawe, mholeli onrita wa mavano, nteko ni mpira ya provincia ya Cabo Delgado, Jona Zabujati.
19: Todo esse processo vai decorrer no distrito de Balama.
7: Nteko wotenola, unohala uvaria i distritu yombalama. Wanohala ya, wakilelia amavano anohala ukuma i distritu yontipuhi, unamunu ni umbalama momo. Chotengeja chisala pili, imocha yontita ni ikinaku yonsila na kuo. Kamtoko wanuchulehu, umbalama, unamunu ni undipuhi, chikanle i distritu Chinondu wari avenchi chinene na kuwa ni icholia chikina ku chino pavela, upangia, ipepa.
19: Entre outros produtos que precisam ser farinhado.
7: Jonas Abujat, nukupalela wira, ntegwe nioyo, uhia toko ukavihera uhalela icholia numala uhepia, chicho, wanahala utatusera icholia chokikicheria, nlonko, watumhia.
19: Este projeto vem responder exatamente àquele que tem sido.
7: Ulante kola, unowa wa kulela vekweli ile ikale itafauti yo i provincia yo Cabo Delgado. Amavano, anaruwe icholia, na nsovereke ya ruaka upachari utumihani kamaliha ni icholia nyo, china unta. Kimana, ndatuwa chitu chene chenya, ni mpavile huu wa tangichacha amavano wachera, utafiti icholia.
19: Dotar de conhecimento a nossa juventude para processar os alimentos.
7: Iprograma inovari hia ni nrita wa amavano, nteko ni mpira uiwanaka nkaini mazempregu. Wanaweheria mpaka mwaka wa 2000 nuwa miaka 28 ntekwe niyoyo uhala wapanya amavano tuswini o Cabo Delgado.
16: Ni hoshukurulani ze Gabriel. Ondo wala mikurasahu yava Maria Fazenda. Ni habari ensuwe lihawi mutenge sa malushu oniasa. Onivara mteko wapala one liwa malushu anisawi yoka mahiku yala.
2: Amuloko wa elektricidade de Mozambique varihaka miteko saya valishinga oniasa no. Eni etarihe ipiro sikina asawi ekalele mpanta yale amiala noso hiana hiana wi omale mkalo wa wii wa ikaruma seyo siri soka wela yomalela mawani. Okalela mpanta wa amiala noso hiana hiana wanano ni onasusuki wa wii wa ni onanarihiwa ikaruma sa okawela yomalela. Onira ni ya muimara seya malano ole onyele la ya musuruku mwinjene. Maha wa anasusuki ane rano. Pajera janero mpaka vano amuloko ole aele la musuruku. Onapaha 8 milionjo wa medikaj maha wa wiiwa ni onanarihiwa ikaruma seyo sinkawela yomalela wa namawane. Ehali elalewe ni mutoko eno wehira samiteko sa elektricidade de Mozambique o ni asavalishinga Anibal Sopinyo. Ohime wi miteko savarihiwa mawigwa nana mhala oneleli waka yale anerano so na susuki. Wawi mkutula owo onopo pihe ya mavarelo apama sene amwala no wa EDM.
20: Kia dati nkisamze kefala.
2: Mikalo seyo nonelendahu siri miloko mishesheni uwa mitanle mile. Njene saa siri saa tu yale ohisu wanyehiwa. Akina ku eni yerakano sona susuki owo divanto yoma lela hina pia ya sana mapuru kama sakama sabawi. Anikusha ikaruma seyo simpihiwa mawane. Hiyo ni nala kanyera wii musuruku ni yelendahu ona pia ra 8 milioni wa mitikash. Yowo nera hunivarele miteko sikinakina sawini pihe yoma lela mapuro makina ni mcheche mikina. Pano ni nkala ove la velene.
20: Para, ele verificar outros pontos que até agora estão sem energia.
2: Miguane Masunta pulenda hu amtoko eneo hira sa eletricidade de Moçambique vale xinga, Aníbal Sopinho, era kavari wokole ya wajere riha ikuru, sawi, omale mkalo wa wiji wani onana rihiwa ikaruma seyo sinkawela yomalela o provincia yoniasa. Okumelela vale xinga, Maria Fazenda.
16: Ni hoshkurlani Maria Fazenda. Na vesisa, kiavate hanle waikanle hoshkurlani, epole ava hanyi muyuaka, miteko ya sampantola, wa mkumanle wa ihapari, uhiwe na matanu, mahiku mloko mosani mosa, mweri wa setembru, mwaka wa 2026. Lakana, ntokiweni kumiheri wa ni Abdul Yafai, wakaliheri wa umake nani, ni Mamuto Mari. Kwa herini.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ternanzize kumi na wuzi mapindi makuma tatu 23 horas na 30 minutos. Tambirana na kutuwa Rádio Moçambique, mpangwa zato kungisa. Pelo último jornal, paka mapetu ni matuansiku yaleru. Masi kwa didi.